0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

så var der lidt varme sommertoner her fra Santana og Michael Branch, The Game of Love. Lige om lidt, så skal vi have fat i to lo, og den hedder True Disaster. Men først så får du her Tame Impala og Jenny på nummeret Dracula.

Livsforladt fra Annika. Klokken er 10:05. Jeg hedder Kasper. Du lytter til Radio Skive. Vi kalder det her for din aften, fordi det er præcis, hvad det er. Og Rudimental er klar til dig sammen med Jess Glynn og Macklemore lige nu på These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.